نو پٹان کے گچا تم دیسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ پکار وی عام منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیٹ ٹانگ ڈسٹریبیوٹر دے سموں گا حاجی دربت خان سے بڑے خوش اخلاق انسان دے اسپیشل ڈسکاؤنٹ بکی تاسو سرا اور دین علاوہ چکم دے پید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنو روٹ ٹانگ البدر کاسمیٹکس خان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اصغر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ سیاحت ہوبیو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سیٹی وکاس ٹریڈرز دا پرانا سبزی منڈی او جہان زیب ٹریڈرز عمر اڈا ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزد سلیم مصری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور رحمان جنرل سٹور بی صاحب قادری مارکیٹ اور روہیل ری شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اور گورنمنٹ نمبر دو پٹھان کوٹ عنی رحمان دکاندار منجی گلی ملازم پردیسی دکاندار نزد سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار اور پکا کی سرا ریزئی کلی ٹانگ اور متی اللہ جنرل اسٹور شیخ گڑھ آکی پرائمری اسکول اور میرلی کے بتاستا لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سیٹ نمبر دیم دکان نمبر کے بتاستا زمنگ دستان کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس کم دے ملاوی کی

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: جی زمان خون
1: یہ خان نا خبر کون سارا
0: جی ڈی آئی خان جی
1: ناتوائی
0: زمان خون واو ہوا یا کنا خان
1: سیدہ پشتوال ہوا ایم کا اردوال
0: چی صدی خوخی
1: سیدہ

0: خیر د جتا سو شیر تا چو خبره کو جی او د کم جی نه
1: داود خبره کو نه
0: شیخ داود خبره کوي د شیخ کرین دا خو د ما ول تا ول نه ما پټکړه د لکه چې تمانه مشر نه ته چکم ته هغه داود چکم دلتا پرومو چلیږي نہ نہ چتا مجھا کلینک چ پرومو ریکارڈ کر دیا گا داؤد خبریں کہو اچھا اچھا تو ڈیر مشہور ہے ماں پہ خیال تو گومل نکال کے اچھا شیخ گھر نکال کے ماں سرا کم سے ناست اچھے پوچھتے نہ بکاؤ اکرام نمی اچھا اچھا آگا پتر ہی دا کان ہے دا گردے چھ بے چہرے دے دے علاجوں نے کڑی دی چہرے ڈاکٹروں تلا دا اچھا اچھا اکرام نمی جی بس ٹھیک تو چور عمر تیس کال بھیا کار روزگار مزدوری کئی اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک تو سلے باسی بٹائی ٹھیک تو پروگرام رسرا حکیم صاحب تاسو جواب در کئی اوکے جی السلام علیکم حکیم صاحب سب سے پہلے وہ محمد علی بھائی نے جو کال کی تھی وہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ گھن کرتی ہیں جو ہے نا گھن کی وجہ سے میری آنکھیں بھری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دن میں بھی میرے آنکھیں جو ہے نا گھن کرتی ہے تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے
2: دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آیا ان کے میدے کی کنڈیشن کیا ہے
0: آج میدے کی کنڈیشن
2: میدا ان کا ٹھیک ہے گیس ہوا وغیرہ یا قبض وغیرہ یا تو ضابط وغیرہ تو نہیں ہے تو اگر یہ چیز ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کیا جائے
0: جی
2: اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرا کریں کہ زیادہ دیر تک
0: جی جی
2: نہ جاگا کریں
0: جاگا کریں دیر تک
2: ہاں دیر تک اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک ٹوٹکا کہہ لیں نسخہ کہہ لیں کہ کوئی اچھا کوالٹی کا سرما لے کے گھر میں رکھ لیں
0: سرما
2: اور رات کو ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کریں
0: جی جی جی
2: اور دن میں گاہے با گاہے کہ گلاب ہو گھر میں تو اس کے کوئی تقریباً دو دو تین تین قطرے جو ہیں
0: جی جی
2: وہ دونوں آنکھوں میں ڈال لیا
0: جی جی جی
2: تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا لیکن جی پہلے اپنی باڈی میں یہ دیکھیں کہ آیا میرے میدے میں جو تیزابیت ہے کہیں وہ تو نہیں زیادہ بن رہی تو اس کا تاکہ مستقل حل ہو سکے
0: مستقل حل ہو سکے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے
2: وجہ ہو سکتی ہے
0: جی جی جی
2: اور اگر انہیں کبھی موقع ملے ادھر آنے کا
0: جی جی
2: تو پھر بالمشافہ مجھ سے مل لیں
0: جی جی
2: وہ پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ میں ان کی نبض بھی دیکھ لوں گا اس سے ہسٹری بھی لے لوں گا
0: ہاں جی ہاں جی تو وہ ان کو پھر یہاں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ میں آنا پڑے گا
2: جی بالکل یہاں آ سکتے ہیں
0: جی جی
2: صبح 9 سے شام 4 بجے
0: جی جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے ایک دوسرے بھائی داؤد نے کال کی تھی اپنے دوست کے لیے کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بٹے جو خشت اس کے میں کام کرتا ہے اس کے جو سلیں ہوتی ہیں وہ باہر نکالتا ہے ہنٹ ہے تو اس کے گردے میں وہ ہے پتری ہے اس کے لیے اس نے کافی اس کا علاج بھی کرائے ہیں لیکن وہ پتری کی تکلیف کی وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دم بھی کرائے ہیں ڈاکٹروں سے علاج بھی کرائے ہیں لیکن وہ پتری ان کی نہیں نکل رہی ہے اس کے لیے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حکیم صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں
2: جی اس کا بالکل اس کا مستقل حل موجود ہے
0: جی
2: پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں
0: ہاں جی
2: تاکہ پتری کا ایکول جو سائز ہے
0: سائز
2: وہ پتا چل سکے
0: جی جی جی
2: اگر بڑے سائز کی ہے
0: جی
2: تو وہ اب دوائیوں سے نہیں ٹوٹے گی
0: نہیں ٹوٹے گی
2: وہ یا لیزر ہے سرجری ہے
0: جی جی
2: پھر
0: جی
2: پتھری نکلے گی
0: جی جی
2: اور دوسرا یہ کہ اگر پتھری کا سائز چھوٹا ہے
0: چھوٹا ہے
2: تو پھر آپ اس کو توڑ سکتے ہو دو چیزوں سے
0: جی
2: کہ ایک تو مولی کا استعمال شروع کریں
0: مولی
2: ٹھیک ہے
0: جی جی
2: کم از کم ایک چمچ اس کا پانی روزانہ پی لیا کریں
0: جی جی
2: یعنی مولی لی اس کو گرائنڈ کیا ایک چمچ پانی نکالا اور وہ پی لیا اس سے یہ ہے کہ یہ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है कि आपकी जो स्टोन है गुर्दे की उसको ये तोड़ के और पेशाब के रास्ते रिलीज करती है। और बिल फर्ज करें कि अगर मूली का सीजन नहीं है तो फिर मूली के बीज मिलते हैं पंसारियों से तुख्मे मूली के नाम से,
0: तुख्म मूली,
2: वो लाके उसको पाउडर बनाएं और उसका आधा आधा चम्मच जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी जी,
2: उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन बेहतर तरीका जो है या एक बेहतर सीधा रास्ता जो है
0: जी जी,
2: वो ये है कि पहले वो अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका साइज का पता चले,
0: साइज का पता चले।
2: वो बेशक हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर है
0: जी जी,
2: इस पे व्हाट्सएप है, इस पे भी वो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दें
0: जी,
2: उसको देख के तो फिर इंशाल्लाह इनको बेहतर मशवरा दे सकेंगे।
0: ठीक है जी,
2: ताकि इनके जो मर्ज है
0: जी जी
2: उसमें बेहतरी आई।
0: जी जी ठीक था जी, बिल्कुल दाऊद अरोरा ताचिकम दोस्त मलगरी पारा कम पुछता कड़े वो उम्मीद ताबा दकीम से जवाब और यो बल कलर तरफ तो गोरु चिमुर सा कार पल के बल कलर छोड़ता जी कम जी जी। अस्सलाम वालेकुम। खैर था जी, ताजो शोर था खैरियत था वक्त सा जिंदगी
1: मशादा
0: خیر دا جی تاسو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا کٹی خیل سیب چرنگا شای وقت سازی نگی دا شادا
1: خیر خود دا الحمدللہ دا تین چا ندا پسن کو امور جن کئی دا
0: یا چا چا
1: اگر میں پیش دا پرک سرور میں سے مجھے زخم دا
0: میں دے چھے زخم دا
1: سولہ
0: سال کی عکیم صاحب لڑکی ہے اس کے میدے میں زخم ہے اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے
2: دیکھیں اسے السر کی شکایت ہے
0: جی جی اگر وہ ان سے پوچھنا چاہیں پھر بعد میں جواب
2: نہیں کوئی بھی
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور پروگرام رسرا ہو رہا بے عکیم سے تاسو جواب درکائی اصل میں ایسے ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی جو آپ پوچھنا چاہتے ہو پھر وہ تو کال کاٹ لیتا ہے پھر آپ کہتے اگر اس کے یہ پوچھ لیتے وہ پوچھ لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے آ کر مزید ان سے آپ کوئی انویسٹیگیشن کوئی معلومات لینا چاہیں تو وہ ہم لے لیں پھر اس کو بعد میں جواب دیتے ہیں تو ان کا جو سوال ہے کہ ایک بچی ہے 15-16 سال اس کی عمر ہے تو انہوں نے ظاہری بات ہے ٹیسٹ بھی کرائے ہوں گے الٹراساؤنڈ کرائے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے میدے میں زخم ہے
2: صحیح
0: تو وہ میدے کے زخم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا جواب دینا چاہیں گے
2: جی بالکل بچی جو ہے
0: جی
2: اس کو السر کی شکایت ہے ظاہر
0: جی
2: میدے میں زخم ہے
0: جی
2: اور اس کی وجہ سے ایسا مریض جو ہے کافی تنگ بھی ہوتا ہے یعنی
0: جی
2: وہ کھا پی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سکتا
0: جی
2: جلن درد
0: جی
2: اور وہ وامٹنگ والی کیفیت کے الٹی آئی
0: الٹی آتی ہیں جی
2: تو اس میں یہ چیزیں ہیں اور اس کا علاج موجود ہے ایک
0: جی
2: پہلی بات یہ ہے کہ اس کو روٹی بالکل نہ دیں
0: روٹی نہ دیں
2: ہاں سالن سولن چیزیں نہ دیں یا تو اس کو دودھ کے ساتھ دیں
0: دودھ
2: یعنی جتنی نرم غذا دیں گے
0: نرم
2: جیسے دلیا ہو گیا
0: دلیا
2: یا کھچڑی ہو گئی
0: کھچڑی
2: تو یا پھر دودھ پتی کے ساتھ ڈبل روٹی کا پیس دے دیا یا کوئی گراس کیک
0: نرم خوراک
2: اس سے یہ ہے کہ تکلیف میں فرق ہوگا اور ذرا تکلیف نہیں ہوگی لیکن روٹی سالن یہ جا کے ایون کہ بعض اوقات پانی بھی لگتا ہے زخم پہ
0: جی جی
2: تو وہ تکلیف دیتا ہے اس کا علاج ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں دواخانے پہ آنا
0: دواخانہ پہ آنا
2: ٹوٹ کا یہاں پر کام نہیں کرے گا
0: جی جی جی
2: یہاں پر جو بیٹی ہے ہماری اس کے لیے ایک پراپر ایک علاج ہے ایک دوائی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہفتے 10 دن کی دوائی اس کو ریلیف دے گی اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالی وہ زخم جب یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے
0: تو
2: وہ زخم مکمل بھر چکا ہوتا ہے
0: بھر چکا
2: ایسا اس کا علاج مکمل موجود ہے
0: جی بالکل اورورا تا کما پوچھتا نہ کڑے وا نو حکیم صاحب دا فرمائی چ بالکل دے دے پارا با تاسو چ کم لورکی دا آغا با تاسو الشفا دا وخانا شوال مارکیټ ټنګ ته چکم دا خپل چیک اپ معاینه دے پر راولو دین علاوہ دیتا بچکم بوڑ مړی چکم دا سے سخت خوراکونه دی دا با فورن اغه باندې تاسو بند کو اغه په بدل چې بتاسو دیتا دا سے نرم خوراکونه کیچڑی یا دا سے نور چکم دا خوراک چې دا نرم خوراک دی اغه به دیتا ورکو نو بالکل نور علاج او چیک اپ وینه دی پارا وای بیا تاسو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ تراولو بالکل حکیم سے وای چې دی السر چکم دی تکلیف ته دی دی پارا چکم را دوی ورکو هغه بالکل اموش سره دی دی علاج بالکل موجود ده نو بالکل هغه دی پارا بیا تاسو خپل مریض خپل لورکی به تاسو راولو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته او باقاعده موږ چکم حکیم صاحب د حکیم مشکور شاہ صاحب آغے نبا بالکل تاسو خپل چیک اپ معائنہ کولا سو حکیم سے بالکل پخپل دواخانے چے سحر 8 بجے نو اخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو دی چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجود دی چوکم دی حکیم سے خواتا رات غواڑی راتل غواڑی خپل چیک اپ علاج معائنے دے پارا نو بالکل حکیم صاحب دواخانہ پر شوال مارکیٹ چھ دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جمعہ تنیز دو او ٹرپک پوائنٹ تنیز دو بالکل کچاتا نہیں پتا نو بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پا غی چھے ننا دے حکیم صاحب دواخانہ دا دواخانے نام دا الشفا دواخانہ نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ سار 8 بجے نو اخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا موجود بھی جی بالکل جو بھائیو کال طرف تک گور چمو سر دکال پلی کے بل کالر چوک تا جی اور دا کمیونل جی السلام علیکم جی ورور پروگرام چیر کلے درتا وایو داؤد ہے اچھا حکیم سے تاسو دا ویل چې دا کم تاسو دا کم مریض دا کنا ظاہری دا چې دے به تاسو الٹرا ساؤنڈ کړي پترئی چې کم دا کاغه سائز غټ سوی بیا هغه په دوایانو باندې لا په داس طریقو باندې ممکن نه وي بیا هغې دپاره مختلفې طریقې دي لا لیزر باندې لا چرنګه لا نورې طریقې وښولې چې په هغې باندې بیا دې اخراج کیږي جی ادین علاوہ تاسو ته گھریلو نسخہ دروښولا چې کوم مولای تاسو دروښولا چې کوم مولای که تاسو ته مندسی هغه اوبه تاسو استعمال کو یو یو چمچ دین علاوہ که مولای نه ملاویږي بیا هغه په بدل چې دی مولای چې کوم تخم دا هغه نسخہ دروښولا زه بیا پته ورن کوم تاسو ته بیا درښوم جی ٹھیک ته زه بیا پښتو چې درښوم جی جی حکیم صاحب یہ ہمارے داؤد بھائی تھے جنہوں نے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ حکیم صاحب نے کیا کہا ہے اس کے لیے انہوں نے دوبارہ کال کی ہے تو ان کو میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے اپنے جو مریض کا اس کے گردے کا اگر وہ جو پتری ہے اس کا سائز پہلے معلوم کریں گے کہ وہ کتنا ہے اگر وہ سائز میں چھوٹا ہے دوائیوں سے ممکن ہے تو پھر حکیم سے ان کو دوائیاں دیں گے اگر ممکن نہیں ہے اس کا سائز بڑا ہے تو اس کے لیے پھر وہ سرجری وغیرہ کرائیں گے اس کے علاوہ آپ نے ان کو نسخہ بتایا کہ مولی کا پانی ایک ایک چمچ پیے
2: ایک چمچ دن میں کسی ٹائم بھی ایک دفعہ پی لیا کریں
0: اس کا پانی نکالیں
2: مولی کا پانی نکالیں جیسے گاجر کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں
0: جی اور اس کے علاوہ اگر وہ نہ ملے تو
2: مولی کے بیج
0: بیج کا ہے
2: بیج پیس لیں اس کا پاؤڈر بنا لیں وہ پھر آدھا چمچ
0: اچھا
2: کسی بھی ٹائم پانی سے لے لیا کریں
0: ٹھیک السلام علیکم جی برور چھو خبر کہو جی ہو دکم جنا کار ابراہیم سے تا تا پروگرام چیر کر لے وہ جی شیو جی سیات مشدہ اللہ فضل جی تاز دعا گانے دی اللہ پاک میں خوشحال رہتا لارا حکیم سے برسر ناستا پروگرام چھ چھ تپوس پوچھنا بکو جی جی جی خالی تاسو دا مسئلہ دا کنو کور چھ نور چاہتا مسئلہ ہی تاسو ته تور نه کال کړه ده جی جی بس تاسو پروگرام سره ورو کین څه تاسو جواب درکای ٹھیک ٹھیک جی ڈیرا مہربانی ورور دا مجھا ورور کال کھڑا ہو بالکل تطور سے ہمارے یہ بھائی نے کال کی تھی تو یہ کہہ رہے ہمارے میرے جو سر کے بال ہیں وہ گر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو گھر کے دوسرے افراد ہیں ان کو بھی مسئلہ ہے لیکن مجھے زیادہ مسئلہ ہے تو یہ کہہ رہے یہ پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے
2: دیکھیں یہ مسئلے تو کافی بن سکتے ہیں
0: جی
2: اب پانی کا بھی ہو سکتا ہے خوراک کی صحیح جو ہے خوراک کی کمی کہہ لیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معدے میں گرمی خشکی دماغ کی کمزوری
0: جی جی
2: اس کی وجہ سے بھی بال کمزور ہوتے ہیں کہ جڑیں کمزور ہوں گی تو یہ نکلنے لگیں گے
0: جی جی
2: ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے 50-60 بال نکلتے ہیں
0: جی جی
2: تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بال زیادہ نکلنا شروع ہو جائیں
0: جی جی
2: تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر دنوں میں گنجا ہو جائے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنا کنگا اپنا تولیہ
0: جی جی
2: اور ایک برانڈ کا صابن رکھیں یا ایک برانڈ کا کوئی اچھا شیمپو رکھیں
0: اچھا صابن یا اچھا شیمپو
2: رکھیں
0: جی جی
2: بدلے نہیں
0: جی بدلے نہیں
2: بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو صابن ملا ٹھیک ہے چلنے دیں یا جو شیمپو ملا ہلکا ہے بہت تیز ہے جانے دیں یہ چیزیں جو ہیں بالوں کی جڑوں کو مزید کمزور کرتی ہیں ہاں اس میں آپ یہ ہے کہ جنرلی طور پر جو ہے پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ آپ سرسوں کا تیل
0: جی جی
2: اس کی اچھی طرح رات کو مالش کروائیں
0: جی
2: اور اس کے بعد صبح اپنا سر دھو لیں
0: جی
2: نہا لیں تو وہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرے گا لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جو اگر دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہے
0: جی
2: تو آپ اب اس کو طاقت دیں
0: جی جی
2: تاکہ بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں
0: جی جی
2: اور یا پھر آپ اچھی قسم کا کوئی شیمپو دیں جی باقی جہاں تک دوائی کا تعلق ہے دوا خانے کے پاس تیل بھی ہوتے ہیں
0: جی جی
2: جو بنائے جاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں اور جی بال بڑھیں
0: بڑھیں
2: جھڑ نہ رک جائیں
0: جی جی
2: تو الحمدللہ کہ وہ موجود بھی ہیں اور اگر یہ اس طرف انٹرسٹ ہوں گے
0: جی جی
2: تو پھر یہ دوا خانے پہ وزٹ
0: کر دوا خانے میں تشریف لائیں جی بڑی مہربانی بالکل داؤد اورورا تا چکم پوشتنا وا چز حکیم صاحب پوشتن چکم جواب اغے باندے ما تا پتہ نہ لگدا چ حکیم صاحب کم جواب ما ترا کڑا نو بالکل تاسو تا خوول ما دا ویلا چ تاسو دے خپل مریض با الٹرا ساؤنڈ کو اغے پترے چکم سائز دا چکم تکلیف تا ورتا چمرا سائز کانا دا پد گردے چ آیا آگا کم دا کا زیات نو آگا بابا تاسو حکیم صاحب تا ورشکارا ہو چکم ریزلٹ الٹرا ساؤنڈ وال بیا با حکیم صاحب تاسو توائی چھ دے علاج پا دوایانو باندے ممکن دا او کنا دا یا دین علاوہ با دا پا سرجری باندے اپریشن باندے کی جنو بالکل دین علاوہ دا ہم اوی اللہ چھ یو نسخہ دروشوالا دو ویلا چھ فیلال دو آگا نسخہ استعمال آئی نو بالکل اغه نسخه سره به هم چکم د تکلیف ته یا د کم پترې د اغه د وتلو هم چانس جوړیږي خو کاغه شکل اغه سایز وړو کوي نو بالکل تاسو به د ملای چکم کملاویږي په بازار چې اغه چکم وبو وباسو یو یو چمچ دا به ورکو دا خپل مریض ته دین علاوه کدا ملای نه ملاویږي نو بیا چکم د ملای بیج د پنساریانو سره یا چکم دوا خانی دی اغه چې بیا ملاویږي اغه بیج بتا سو وڑ کو گرینڈ بے کو بیا با نیم نیم چمچ دیا دکڑا چھ دا با بہت سارا ورجی چھ یو دو ویرتی یا یو ویرتی دا با ورکو نہ بالکل دے چھ کم تکلیف تا یا کپتری سائز اڑکے آغا دے وتو قابل وی نو بالکل دا آغا درد با عمر سر کراری او دا وتلو چانس پاوم جھوڑی نو بالکل امید دا چھ تا با اوس پا ما چھ کم تاستا پشتو چھے دے حکیم صاحب خبرو تشریح اکڑا تاسو با پوئی سویو نو بالکل دے طریقے بانے با تاسو دا چکم نسخہ دا استعمال کو انشاءاللہ دا مریض تبا بالکل چکم دا درد چھے او دے پترائی وطو چھے چکم دا دیر زیاد آسانی وی نو بالکل دین علاوہ اول بے تاسو دے مریض چکم دا الٹرا ساؤنڈ خام خا یعنی ضرور بے کو بیا با غین آباد مخت حکیم صاحب تاستا نور طریقہ درشی نو بالکل گرانو مینوالو دے وقت تاسو پروگرام خبر ملغلرے بالکل خبر ملغلر پروگرام اور دا پروگرام بالکل روزانہ 6 بجے نواخلا 7 بجے پورے دے الشفا دواخانے پتاون سرا پیش کیجی. الشفا دواخانہ بالکل موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ شوال مارکیٹ دے ٹرپک پوائنٹ چکم دا ٹانگ بازار چھ دے تنز دو شوال مارکیٹ تا پدے چھ دے مجا حکیم صیب بالکل دواخانہ دا الشفا دواخانہ چیرتا روزانہ حکیم صیب سار 8 بجے نواخلا مازیگار 4 بجے پورے بالکل موجودی پخپل دواخانے چے دے مریضانو چیک اپ علاج کئی نو بالکل تاسو ہم دے حکیم صیب خاطرات لے سو اور حکیم صیب نخپل علاج ترلاسہ کولے سو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز مو ڈیر کم راجی ورور اوس تلج زخوان لج زور ورک آواز تبیا بس تیز رجی موبایل دے خراب تک آواز نہ رجی بالکل نہ نہ کوٹھے تما اور تخیز جی چو خبر ہے کہ بٹم جی نا کار ابراہیم اور اوس تک کال کڑا ما پہ خیال دوبارہ دے کال اکڑا جی جی جی اچھا جی اچھا اچھا اچھا کم قسم دانے دی وڑے وڑے دی سرے دی جی جی سرے سرے ہاں اچھا اچھا ڈیر ٹول مکھ بانی دیا اچھا اچھا جی ٹھیک تھا بس تاسو پروگرام رسراور جی کم سے تاسو جواب در کئی جی خام خا ادھر کو تاس دے پارا ناس جی ڈیر مہربانی جی حکیم صاحب ابراہیم بھائی نے دوبارہ کال کی ہے
2: جی
0: جنہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ سر کے بال جی نکل رہے ہیں ایک کال بھی میرے خیال میں ایک اور جی ایڈ کر لیتے ہیں جی تو دونوں کو اکٹھے جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم.
1: السلام جوڑے
0: خیر جی تاثر تشو جی چو خبر کہو جی ادا کم جینا گول استاد ماشاء اللہ چرنگ شہ جوڑے وقت سا زندگی دے شادہ جی جی ملما دا بالکل پنڈ اسلام آباد نا مشپار جی جی تو بچے پوچھتے نا کہو گونڈا دے خوشی جی
1: گونڈا میں درد کوئی
0: جی کیڑا ہی گونڈا دا کشائی کیڑا ہی گونڈا دا اچھا جی اچھا کل از جی جی
1: کمزوری
0: گونڈے نہ ترملا پور درد کا یہاں چکل تو زور کار ہو کے یادا سے زور کار اچھا اچھا اچھا ٹھیک تھا جی گل استاد تو پروگرام رسراورا تا تا کن سے جواب در کئی بس نظمان رور تو چکم ادا لشتب ادا زکام ہوا خستا دا دعا ورتا کو جی نہیں سی غریب ڈیر سر بیٹے مدا دعا اور تکو جی ڈیر مہربانی جی ڈیر مہربانی بالکل کم سے پہلے وہ ابراہیم بھائی نے جی انہوں نے کہا ہے کہ میری جو زوج ہے اس کے چہرے پر بہت زیادہ جو ہے نا یہ جو سرخ سرخ وہ دانے کبھی گم ہو جاتے ہیں کبھی پھرا جاتے ہیں تو ان کا وجہ اس کی وجہ سے وہ اس کو مسئلہ ہے تو ان کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے.
2: دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو डायरेक्ट नहीं पूछी जाती
0: है,
2: क्योंकि जाहिर है बहने पोशीदा होती
0: जी जी।
2: अब ये है कि इनको जो हमारी हेल्पलाइन है
0: जी जी जी,
2: ये इस पे अगर मुझे कॉल करेंगे
0: जी, प्रोग्राम के बाद तो
2: मैं उनसे कुछ सवाल जवाब पूछ लूंगा कि बहन मेरी से ये पूछ के बता दी। अगर बाजुकात ये होता है कि कुछ मसले होते हैं
0: पोशीदा,
2: उसकी वजह से भी ये आ जाते हैं। बाज दफा ये होता है कि हमारे खून में हिद्दत होती है, गर्मी होती है। मैदे में तेजाबियत होती है
0: जी।
2: तो अब हो सकता है कि इसके साथ साथ इनका मैदा भी खराब हो
0: जी जी।
2: तो अब जाहिर है कि चेहरा सबसे सेंसिटिव वजू है जिस्म का, जो भी चीज आएगी वो पहले चेहरे पे जाहिर होगी, चिड़िया हैं, छाइयां हैं, दाने हैं। तो ये उनसे कुछ एक दो सवाल मैंने पूछने हैं,
0: ठीक।
2: तो फिर उसका उनको मैं खातर ख्वाह जो है वो जवाब तफसील से दे सकूंगा
0: जी। इब्राहिम अरोरा बिल्कुल तासो अकीम से फरमाई चे तासो बिल्कुल छपुश्तने दासी चे मुझे पर रेडियो बने न सुकोला नो गे दे पारा बब्या तो

0: چکم لمبر بن تا کال کڑا او پزیرو 319 55 23 404 دا لمبر بالکل حکیم صاحب سره موجود دی. پروگرام نه بعد تاسو په دې لمبر باندې بالکل حکیم صاحب ته کال وکړو. حکیم صاحب به تاسو نه چه پوښتنې وکړي نو بیا به تاسو ته چې کوم دا لای عمل اچھے طریقے کار دروشي بالکل تاسو پروگرام نه بعد کال وکړو. اس کے علاوه ہمارے جو دوسرے بھائی نے گل استاد نے کال کی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ میری جو لیفٹ جو پاؤں ہے یہ تو یہ گھٹنے سے لے کر یہاں تک تقریباً یہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اور میری جو اس کی ٹانگ کی رگیں ہیں وہ ایسے ٹائٹ کھڑی ہوتی ہیں, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے کینچی ہے. تو ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, لیکن جب میں زور کا کوئی کام کرتا ہوں یا وزن اٹھاتا ہوں یا تو پھر درد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے.
1: ایسے ہی ہے
0: جی.
1: دیکھیں جہاں تک شک ہے کہ ان کو شاٹی کا یا لنگڑی کا درد,
0: اس لیے میں نے رائٹ لیفٹ کا پوچھا ہے,
1: ہو سکتا ہے
0: جی جی.
1: اب اگر یہ درد ہے تو اس کا علاج الگ ہے
0: جی جی,
1: اور جو اگر ویسے پٹھوں کی کمزوری ہے, اعصابی کمزوری ہے تو اس کا علاج پھر الگ ہے. اب یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آیا ان کے اس پیر میں جو انگوٹھا ہے پیر کا اس میں بھی درد محسوس کرتے ہیں یا کچھ سی پڑتی ہے؟ تو اگر ہے تو پھر ان کا وہ لنگڑی کا درد کہلائے گا یا ارکن نسا کہلائے گا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمر کی وجہ سے بھی ہمارے اعصاب جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, تبھی وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے. تو یا تو پھر یہ ہے کہ یہ اگر بہتر سمجھیں اور ان کو آنا آسان ہو
0: جی جی
1: تو پھر یہ مجھ سے مل لیں.
0: ہاں جی بالکل,
1: تشریف لائیں. اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ بہتر ہو جائے گا.
0: ٹھیک ہے, بڑی مہربانی جی حکیم صاحب, آپ نے گل استاد کو جواب دیے. ہمارے پاس جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ بھی تقریباً 4 منٹ باقی رہ گئے. ہاں جی بالکل, گھنٹہ نکل گیا ہے, وقت گزر رہا ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. تو بالکل ہمارے جتنے بھی لسنرز تھے جنہوں نے آپ سے پوچھنا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا, تو بالکل گرہن مینا والو دا پروگرام تاس دے پارا دا روزانہ تاسو سہولت دے پارا بالکل حکیم تاسو دے پارا موجود وی 6 بجے نہ واخلا 7 بجے پورے بالکل تاس دے پارا موجود وی. تاسو خپل کور نہ اغت کال کولا سو خپل موبائل رو واخلو حکیم صاحب نہ چکم ہم تاسو پوچھتا نہیں تاپوسی آگا بالکل تاسو ڈیر پاسانی سرا حکیم صاحب تاسو تا یا نسخہ دروشی یا تاسو تا علاج طریقے کار دروشی بالکل تاسو سوکیت دے پارا حکیم صاحب روزانہ موجودی دے وقت 6 بجے نہ واخلا 7 بجے پورے. اور دا پروگرام الشفا دواخانے پتاون سر پیش کیے جی. الشفا دواخانہ پر شوال مارکیٹ ٹانگ چدا چیرتا روزانہ حکیم مشکور شاہ سے بالکل خپل دواخانے چ سہار 8 بجے نہ واخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل موجود ہی دے مریضانو چیک اپ کے علاج کے نو بالکل تاثر تک کولا سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا جی. حکیم صاحب جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام دیں پھر ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ آپ نے لسنر سے جی.
1: پیغام بس یہی ہے کہ جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں
0: جی جی,
1: اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں
0: جی,
1: ان سے محبت کریں کیونکہ
0: جی
1: اسی چیز کی کمی ہے
0: جی.
1: تو باقی دوسرا جی یہ کہ آپ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جی اپنی خوراک سے
0: جی
1: اور اپنے ارد گرد جو ہمارے جڑی بوٹیاں جیسے
0: جی
1: ہیں ان سے ہم اپنے مرض کو کنٹرول کریں
0: جی,
1: لیکن اس کو حتمی علاج نہ سمجھیں
0: جی جی.
1: اور اپنے معالج سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں
0: جی جی جی
1: اس سے آپ مشورہ ضرور کریں.
0: ٹھیک
1: ہے, انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے
0: جی. بڑی مہربانی حکیم صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئیں.
1: بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ جس نے ٹائم دیا
0: جی جی.
1: اور میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہوگا, اور اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمارے لسنر کا بھی
0: جو
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک.
3: آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: دانی د انسان خیس ورکی دانی ختم شي خو داغونه ترکلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړواله دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا وینی والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړی پرمننت انټی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې ساسو د مخ دانې د پنځو شپو نواله د وو شپو په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي. پرمننت انټی دانی د انسان خیس ورکی دانی ختم شي خو داغونه ترکلونو پات شي کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړواله دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا وینی والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړی پرمننت انټی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې ساسو د مخ دانې د پنځو شپو نواله د وو شپو په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړوي. پرمننت انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او د انلاین ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې وزټ وکړئ او ان لائن آرڈر کرو.
3: السلام علیکم. میں اپنی پرمیٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی. مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی, میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے, میں نے ایون پیکو لیزر کے بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں, لیکن میری جو ہے مزید جو پگمنٹیشنز ہیں اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں, بڑھ گئیں. پہلے جیسے مائنر تھی وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی, پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمنٹ کریم, تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, امپروو ہو گئی ہیں. 70-80% جو ہیں وہ میری امپرووڈ ہیں, باقی انشاءاللہ میں ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی. تھینک یو.
4: بیوٹی کریم یوز کری ہوئی ہوتا سے جڑتا داسی بیوٹی

0: او ساسو فیس باندې موجود ترسری او تور داغونه هم دې سره ختميږي. نو روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمالولې شي. دینه پس تاسو پرمننت دا یوز کولې شي. سیرم تاسو سکن فرشنس ته پر ډېر انتهایی بیسټ ته دا به تاسو داسي ټپ ټپو کې. او دینه علاوه د دې یو بل استعمال هم تاسو وای ما چې دغه سیرم تاسو د پرمننت کریم کې استعمالولې شي. دا مکس کولې شي دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسي هم استعمالولې شي. خو کریم لپاره بیسټ ٹائم دشپے
1: پرماننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے. اور پرماننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینامائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ایبزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے. اگر آپ ان سب مسائل کا سامنا کریں تو ابھی جا کر پرماننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے.
2: الحمدللہ پرماننٹ کاسمیٹکس میں جو سب سے رننگ پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا ایچ ڈی واٹر پروف فاؤنڈیشن. یہ واٹر پروف ہے, آپ اس کو ڈیلی میک اپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. یہ آج ہی آپ 14% ڈسکاؤنٹ آفر ہے, آج ہی آرڈر کریں. فری ڈیلیوری اینڈ فری گفٹ کے ساتھ ہے. یہ 30 ڈیز منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کریں. لائف اوپننگ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کس میں کون کون سے آئٹم اندر موجود ہے اور آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹا سا براؤچر ہوتا ہے, اس میں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں. تمام آئٹم اس میں موجود ہوتے ہیں, یہ بھی آپ اس کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بیس کریم ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا پمپ آتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا پانی سے گیلا کریں اور آپ اس کو ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا مرر بھی آ جاتا ہے اور اس کو آسانی سے اس میں لگا ہوتا ہے, اس کو ہٹا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں.
3: السلام علیکم گرانو کتن کو, تاسو چې زما لاسو کم فیس واش کو رہی دا عام فیس واش نه بلکہ پرماننٹ رائس فیس واش, پرماننٹ ملک فیس واش, کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس رہتے ار شو پرماننٹ رائس فیس واش, کم چې د مخ وائٹنگ کې, د مخ په گنج کې, د مخ په سپینوالی کې, او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي, ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي, ستاسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن, ګریل, ډسٹ, بیډ بیکټیریا, د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرماننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاویږي, او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ. آن لائن ڈیلیوری لپاره پرماننٹ کاسمیٹکس پاکستان .com باندې تاسو دا آن لائن چکم دې هم راغوښتلی شئ. تھینک یو.

Nice. So welcome to the Ishma Show, correct radio. Your voice is clear. It's me, Banu Gul, star Gulalai from Kaki. Salam to Palwasha Api. Dera mana zakla khare jazam. Alam is the gish barakat ho chawa yozal piya request kong. Kana lishki daga mobile na lishki unde to se da gute apala kiye. Zadar sara disturb kiye. Zaka kana jita se der vasi ka son di. Der chahite chahite star di da se. Chaga message. Messagina Kai, or the messages are about the Dapa, like Girichaya, six, six, Mucheri, Chirana, Arvaila Gai, Narvail, Narvaila Gosan, Shawali Bai, Abia Message Kavich, Masara, Ishma Cosmetics, two products, Milawigi, Shawali Drum House, and Hamid Ishma Cosmetics, address Ida, Shagai Road, Bill Mukabil, Wabda Office, correct city, these are Ishma Tama product Milawigi, Usara Usara, Mohammedin Bai, Mohammedin Bai, Dazina Ukal, Dre Dazina Ukal, Kartisani Pawash, which Sergi Pahera, Ishma Starium, the bomb product, Masara Pekis Jarida, told me about the Salam special, the Mustazar Taki Pilkuliano, the special Taki Jukana, Mamadina, Dagas, Dagarange, Shige, Dagarange, Silent Shige, Chorajab, Taylor, G. Arikas, Mishmaki, cosmetics product, Meripas Mojudhe, Dukan Mangal Mela, Ishma Cosmetics, Shuruha, Taylor Ismail Khan, and Safiula Kaj Pico Center, Mangal Bela, Zahur Market, Nazdik Masjid Kuba. Masjid Kuba, Shima Shala, the Yusra Ishma, the Mamput available. Mawla Abdul Khalik Sebu, Kulai the Heruko, Nalakache, Mawla Abdul Khalik Sosara, Miss Jina Khatam Shuidi, O Biaya, the Pulle, Hazri, Patam Gadura Gaura, O Mashala, Losie, Miss Kali Puruko. Tell the Nabo that the Mangal Benada Mashala Misara, Nohan Lurina, actually, O the Garange, the Kakina, Matraj Bandu, Yadu Yuzuna, actually. دی دی لکینا ماشاءاللہ یو د مسجد راغله سرا سرا ٹائم یا مختار اوندا مشتو سینا او سرا سرا د خپل قول مطابق زل فاز تو سرا لازمی شیر کمن کو چزکا چ آی مشتو سید دغه شود پرا کوسولو جوړشي چلو جناب اور وای نن حدیث بل سرا شیر کمن کای وله تو سی انشاءاللہ ډیر فائدہ مند او ګرا حدیث سرا وای پیغام د ز مختا انشاءاللہ گفتگو جاری کو او سرا سرا ایوب لنڈی جلندر مشتا سنو پیش کای وچ مونا پکیر شای چش مات تمام پروڈکټ چ مسرا ملاوی جی اعلی دی ایوب بای تا په زندگی ش برکات او چای ډیر مهربانی جزاک الله حدیث اون سی غوشو سوری او صاحب سفر می حضرت اسماء بنت اسماء بنت عميس الخصعميه رضي الله تعالى عنها قال ما پر کئیے تو سے کال چپو سر سی بدلے وز مثال کے طور پر توجہ میں گڑ وڑ کی جی چلو جناب سفر میں یہ جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ویدل جو مرا سفر میں مفہوم دا دیسا بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الكبير المتعال حدیثا توجہ سر غون سی دو شریف ترکی ہے زغورا سٹارٹنگ شتو سر حدیث سر شیئر کمن کوں وی غلا بعد تو سنازو فیڈ بیک کو خلن او تو سنازے تو سے زندگی لہ سر احوال خلن چ آیا مش تو سے زندگی ش سرنگے وقت رائے کائی چلو جناب وچ برا ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اترائے یعنی تکبر کو زون دتا غبش اور لگے جی او دای تکبری جام دین ترائی وی دا تور نام برباد دا او دیر بد انسان دا غدا چیغے باوجود چیدے تا پتا دو چالا جن مشانو تورنا غٹ ذاتا بلندا برتر دا ادائی دا خبرا دا ویرا کی برا ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اترائے اور اللہ تعالی جو سب سے بڑا اور بلند و برتر ہے اسے بھول جائے بلا ٹکڑا دے حدیث سے دو وبئس العبد عبدن تجبرا واعتدا ونسی الجبار الاعلا اور برا ہے وہ بندہ جو تکبر اور سر کشی کرے اور زیادتی کرے اور اللہ تعالی جو سب سے بڑا جبار ہے اسے بھول جائے حالی خبر دور بس سیکھنا بیان برعکس مختفر میں وبئس العبد برا ہے وہ بندہ کون سا بندہ عبد ایسا بندہ سہا ولہا ونسی المقابر والبلا اور برا ہے وہ بندہ جو غفلت اور کھیل تماشے میں پڑ جائے کھیل تماشے میں پڑ جائے اور قبروں اور بوسیدہ ہونے کو بھول جائے غورا ڈیرا جبا الفاظ دیکھنا قبر یوں نبی عرشی او قبر شی چمشتو سے آغا کیم بدبودار جسم چدا آوے یعنی سرانگے سرانگے سر سر سر کیجی ایک عمل نوی چمشتو سے غفلہ شی ویچا بئس العبد عبدن اتا وطغا ونسی المبدع والمنتحا ویچ برا ہے وہ بندہ
जो सरकार

من المقدس زما خور خوشحال اچھا واسه یو ګران زبان وی ویلکم ټو دی شو اینڈ ऑल سر صلاح الدین د بنو سورای نصیحه ډیره بلسې خوشحال شي صلاح الدین بھائی تھینک یو سو مچ سلام اګین سندري تنها یو چرتا چرتا دې نزالالا ویلې پپا اوکے چې سو وجدا للا چله شو یا ویلې دټ پتا ته ډلې وچی چیرې کتل دی غلی غلی وزر توایا چې زړه صبر کمایا نه خو چیرې کېدای نه شي چې ته درومې شرط نه درومې دا سره وسی سلام سویټ بای کی وی حال ہے آپ کو مس اللہ سلام پورا خور سارکو سلام ام ایمن مسل دیر من خاص ما خور خوشحال ہے سلام مرا بھائی جان وے کنا طبیعت چرن گے دل سی یو سٹ دلال بچنی طبیعت خاص ما خور بالکل شدشا زګه چې ویانه می دعا شي دا چې او چې کامیاب شمه خور بنش او زما خپل خویندې په دعا شي دا ویل ډیر زمانه زما خور خوشاله شه ہیلو سلام نظمان بھائی ہاؤ آر یو یور شو از وی نائس اینڈ سویٹ آئی آئی ایم اسٹائلش النور بٹنی سلام فار لولی لسنر ڈیرا مننا نظمان ویتا سلام رنشتا سلام ڈھیرے مننا ہاں پورے خوشحال سلام سویٹ بھائی سنگے جی بہت نائس ہے میں مسرت موسکا ڈھیرے بنا سے نظمان بیتا لاڑے مشد پریش اوکاشا نولی کڑی مروتی نانا زبار ازم خورشا خوش بھائی سلام ورکا نرسا نیاب مرال خوری پیتا سلام نرسا ڈیر ورن سے خور خوش آرشا اور کرک پلتا جلے غم تا لڑی رہما خاندی چی غم غم تر لڑی رغم خان دے غم تر لڑی رغم خان دے چی غم در تا خیران شی چی دا سو اشو زونے را واوا دا پشی لا بلا پشاب بیر منا جی ردا خانوسی سٹول سی نو سے روان دی سی اوی سی کنے کنے خوش خوش خبر ورتا سی ڈی رونا نزبار بھائی السلام علیکم ناراض کی تو نہیں نانا سی اللہ دین کی عارف توران بھائی ڈی منا خوش اللہ اللہ دے قدر کو قدر من شاہ اکثر تا سورا سے عارف بھائی ماتا اکثر علاقہ نو جو عارف بھائی رغل و شکر ر لگا ول تو بہر حال اور کلے کلے زر سے مصروفیات چ کنے انسان مجبور رشی کنے نو ملاقات نو شے بہر حال کے چری شو لو گئے سے نو ان سلا تا سورا ضرور ملاقات کی چھ اور تا سو بیا وش دعوت کو چری بھائی راشا خان تا سو بہر حال دیر زیات راغ لی لاڑے سی تو بہر حال سے ان شاء اللہ خا جو نو سگان و فوگڑا سگان تلی رات لی خاصی بہر دیر من تا ڈیرا زیادہ مینا لگتے پوری سمجھ گرو زمگ سر ڈیرا زیادہ زمگا وزن کو مینا رہتی وزن وجوہ داسی بھی کہنا چاہ سر ہمگا ملاقات نہیں شکے دل ایسی یعنی سکم دے کہنا مختلف وجوہات کے دل ایسی تو باہر ڈیرا سے تو ملنا عارف توران ماشاء اللہ شکے در مشہور منگتا وہ مت در دتا لگ رہا نہیں آؤ گڑے اوڑے کسی سوک در تک ڈیرا بنا ارے بھائی خوش اللہ شکے در من شی ست من شی خوش بھائی تو ہونا سے غم جانے گلے لگا لیکن دا سے نو خاصی پر گرہ کیا خیلی پروگرام میں خیلی کرک لیسا دی یوان شاہ تیز گنا مرے گوا چی کرک و لفر شالے شکا ڈاکٹر سرم اسی دیرے منا سے نا وہ خیار دی خواہ فکیشی نا بھائی آج بہت زیادہ ایموشنل شو ہے کرک والوں کے ساتھ تو مجھے بھی رونا آ رہا ہے ایسے کرک والے آپ کی جدائی برداشت کر سکتے ہیں بھائی ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں منا رام ٹان اوکے بار بھائی کچھ جڑا دی کچھ جڑا دی کڑو کچھ لا دی خوشحال ساتا الا دے سخت صحت مند بس کل کل مجھے دوا منگ بتا یہ دو عفت ہٹے پت ہٹے کے بس نانا رسم گورے شاہ ادا ہونے دا زیر منگا پھل چینے لی دی سی پھل سلاح
سلام نزوان خټک صاحب نن سبا کې بدر زم سبارکوا تبولي خیرم سبارکوا صدیق جان وجودای نو جدا کیږي دلی کلی درکم سبارکوا پښتون بنیم یم پښتون بنیم اجیس خټک خپل د ور بدلو سبارکوا اجیس خټک او فرار می چخیل کړه کړهانه والا می چخیل والا سرګل واغر والا شرنګ شه جو وانګر والا دولی واغر شګل وار کله هیل چنه خیل والا اند کړه کړه سیټی کمران څوک والا ایمن میسه ته می سټډیو مشی اینڈ میسو السلام یا یا خوري خان او کې شاو وعلیکم السلام بچے ہر ویسے آپ کو ہم کبھی جانے نہیں دیں گے آپ تو ہمارے ہو ڈیرے من رہا ساسو یما بچے ٹانک بولو صدقی بکو بچے تو ہمیش ننس ان شاء اللہ بچے ہریم ویسی ایمن مسود اور مترت مسکان کو بہت ٹائم بعد ویلکم اینڈ سلام ہاں ڈیرے من سی خوشحال شاہ اب رول بچی ہم گل لگتا ہے ہم گل میرے گ نانا ماخور لگا وزیرستان تھا للی دو شاہ ایمن اچھے مدا بار بار یودا والا سی موت اچھا بچے وزیرستان تھا للی دو آتا وہ نشے ورے دلے خواب پرانے والے مسرت مسکان زندی ہو گئی ہیں کیا مسرت مسکان کو سلام آئے ایمن میں سنا اچھا سلام نزوار بھائی میری خانہ سانگ سے عمر بھائی تھے سلام وعلیکم السلام اوکے جی اور نن ہو سنگ رہا تھا پلی کا کہنا مخ مارا ہوا دس ہو ماں کا پلیز ڈیڑھ دل فرمائش میں کرے ضرور ادھر تپلی کو مخا سی نن ادھر تھا ضرور پلی کو اگر دس کو بار بار فرمائش کرے دیکھے نن نن ادھر تھا ضرور پلی کو مہا پتا نو ٹینشن کا سمیڈ ایکس پاکستان پروگرام ضرور ادھر تپلی کو ضرور ادھر تپلی کو مخ مارا ہوا دس ہو ماں کا